0: कक्षामि पैकुनर पै पवसी मरिंगा मिकुन कई यामि सिंह खेसूरी माँ कंकु न करंगी चीनी युकांश का विचारी ची मी पीछ कताम दा ईश की चालुआ नना पकतामि सिंह के दा पामु पाई चिकाई सिंह खेसूस पाई पा माकी या पीछा तंदारा चलुआरा आवारा रिकुशा मन्याशा इची तांदा ची आइचा पाक्ताका तुकी मांता मास ना पाइगुना मुनाक पिगा मी कोनुष्का तुकु इंतेरु पुछु त्याका सिनलार चीता पलांगीची दा तुकु पुछु गुनारा 12 कनास्तस चुंगा इश्की कनास्ता ची उंदा चिश्का पाइगुना तांदा इसलो पाइगुना मिकुश्का वाश रिक Señor Jesús de Achán, no canse ministra en chimi, mi cunara, y chita, pero mana, si te mi cuna zapalla, ministra en chimi, no canse Dios pa chimi y yanga, y na picara un domingo, misaro yasu, Dios pa chimira, catequista pa tamu, piga cancuna, si después estoy ricungichilla, uyanga o Dios pa chimi, ministra en chimi, resana, Ministin chimi si alma parti manta, ansa, Dios pasimira uyashka washa, sumakta li rangawa, obras ni, y maray obras. Yanapana, y maray samana li un chimi, chiruku nyuka, chiruku mama li kunga, paiguna visitana, saludana, ansa tandara, sakina, arroz, azúcar, tita valimi, paita yanapanga. Buenas obras. Y moran yucanchiri kunchi shuku wakangisha. El paranguichi mara su wakangi ama wakangichu. Y mara tukungi. Oanyusanisha. Mana, mana, mana. Kanyu kanyu sanchimi. Y ellos te bendición. Karan puncha. Ali pasana. Obras nisha. Paniguna ukiguna sinapiga. Y ellos te mañasu kaikilla. Yucanchi partimanta. Mikuna maskangawa mañana karan kuti. Danos hoy nuestro pan de cada día. Karan punse mikunata kuyapa y papito Dios. Aisa partimanta, alma partimanta, ande ministinchimi, resana, Dios pasimira uyana, sin ale obras ranga. Yanapana shukunara, acompañana, visitana, kusiyachina, chita valimi. Cantas vir que mama yo canchi de Yanapanga. Yo canchi mama María Caiquilla. María ñuca mama, Xunguta kunimi. María ñuca mama, Xunguta kunimi. Xungua causa y tapas, cuya y tapas kuni. Xungua causa y tapas, cuya y tapas kuni. Kambasyuti kai yaktapi, punchatu tapi suyari. Kambasyuti kai yaktapi, punchatu tapi suyari. Maria nyuka mama, shunguta kunimi. Maria nyuka mama, shunguta kunimi. Shungua kausa itapas, kuya itapas kuni. Shungua causa y tapas, cuyaitas pascuni, alimi, es que mamá ya quiso, paita mañasu caiquilla, es de la churonita, nucancira puchangao hacia el loma, paipa shuti, y ellos tamañasu, y aya, churi, Espíritu Santo, shutipi, amén. Pagarachu, supunyagami.
1: Desde la Amazonía Ecuatoriana, Radio La Voz del Napo, transmite en frecuencia abierta 88.5 FM.